0: inti tiħu ritratta ta' tmur fil-parking, t-parkeġa car park sewa, Iva, jowle, jiena, niħu ritratt jow, kieja xija ninsa, jiena kont bana jinta lodu u da, bida jitħak bija il-maġġoranza sissa edin jaqblu miħaj li għandek tiħu ritratt. U batinna Sean u għalinna ek.
1: Pratikament jiena jada wek fil-karotza t-nismakom, rajnu għenu peċir veru.
2: Grazie għafna.
1: Nismakom, pero, naħseb li għaxħaġa tan iktar miġeja minni sallaw li laffariet li jinsew. Fejt parkjaw, whatever. Naħseb iktar ġeja minni sa, bantu għalax polemika fuq pasek.
0: Polemika għalajta xogħol.
3: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7.

0: Kelani Folded, ek vedo u s-sitot minn taħx palissa, good morning.
1: Bonġu.
0: Kbira, nfakrkom daċxajn f-wahda illi namlu bħallum, wahda illi tatina ferm u ferm pjaċire, et nitkelmu dwar din.
2: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
1: Ekku, illum intukom iċ-ċans illi tiħakjaw il-playlist tagħna b'diska illi tixtiequ intom. Diska illi tkun tajba mal-kafe fil-ħodu, ovvjament biex ittikom dik in-naqra boost.
3: U għandek bżonn il-kafe biex tgħid dan. Nescafe Espresso Concentrate.
1: Daritli
3: tal-ħodu. Iċ-ċans għalik jirritorna iktar tard 99000897 ibatilna dik id-diska li tista' tuża flok il-kafe.
1: Imma ħżbula, ħżbula tkunu preparati.
0: Yes, 99000897 kolkom iċ-ċans ukoll. A parti tħakkew il-playlist tagħna għandna reusable iced coffee cup għalikom. Ħelwa, ħelwa, le design tgħix kemm ħelwa, ovvjament. Tifu pjaċir tixtok minna, tara lilna. Għajmuk kemm b'mod kif taqbad tajt.
3: Blodjo.
0: Blodjo, kif ukoll anke bid-dera u bil-viżwal.
1: Bemma bil

0: Daddy Swims Bad Dreams għal dalodu nisparaw l-am tajjeb u jekk isser il-lejl. Bonġu kbira.
1: Bonġu.
0: Jamie Terrin Wayne għawnek on Bay Breakfast ta' kif jabżu 6:09 bħalissa il-biraħ, il-biraħ kena ħafna stejjer.
2: Iwa.
0: Halloween.
2: Għajna d-dajn fuq għadi ta' dating sewa u sajnikom ġibatunna iktar mill-istejjer ta'kom and you did not disappoint.
0: Veru.
3: Għal-lizballa ħadna l-biraħ ma kienx jismu Dance, kien jismu Chris. U batinna.
2: Illa l-la, askin viċi.
3: Le, ma nafxa l-għandu miktub dance, naħseb xie nickname forsi xie l-għam.
0: Le, naħseb għandu xie
2: business profile. Xie
0: business profile.
2: Reklamġi.
0: Reklam minn armanafu.
3: Insomma, Chris, ħataf l-opportunita u batinna fuq 9-0-8-97 u għalilna ek.
4: Bonġu għalikom. Iku t-sama wahda tajba bella. Xifti s-senilu. Balla ma wahda fuq il-Tinder. Fucking gas min ta' sajf. Fucking għad nika nxajt. Dillin bir ka' dajsa. U għet nitkelmu insomma, għalt li jina uffillu. Jina ta' fil-ti biex nardu il-proċess. Għax ma tanġin hop nibat. Biex dak li kun til-taqa. Għattra jina se jardawra bil-volt.
0: Right, ok.
4: Għalt li għaw dajsa insomma. U bub, kjemna, kultajna. Sejrin kjamuna, u dillin bir ka' dajsa. Bida diħe l-ilma u erqna
2: Istat
4: il-pagina Jast totali kienet Dili birka dejt
1: Għandek raġun ħabib taħna
2: Gravi
0: Izmu naf minna da xaħat per eżempju darba jienu għafitlu l-karotza
3: Fimni
0: U kellom jgħodu jibdlu t-tajer u għek dawqat l-ewwel dejt.
2: Ma dikha ma deqniex daqshekk.
3: Ġe affarijiet jiġru kulħadd u tereqlek id-dajsa
0: id-dajsa kera.
2: Tereq id-dajsa għandek l-affarijiet eżin Ah, no, differenti, estrema.
0: Complo basuna 9900897. Bonjour.

0: C'è da throwback al dallo heya
1: heya
0: Jamie Terry 99 breakfast vera gbira awia good morning Mbara ektar dating disasters la monta dating disasters la chifu o agbi che ma stai
2: che piacere
0: che ma stai
2: ah se la matteto lo il vero sense tal kelma da 0897 il jefina dan menant monik to lo buongiorno monik
3: buongiorno jiena naħseb lar waħda, mux lar, ma kienix daqseg kera imma fl-aħħar kellin wasal il-dan lura għax ma kellux mutur jew karozza. U għattu san waslek jiena mux problema u konna taslima. U tilajn minn għalijana fejna l-karozza u ma stajċ insib il-karozza. Għamilna tlet kwarti induru għal-karozza. Spiċat isa hike, konċerta li edha n-naħa tal-left u kienet n-naħa tal-right. Li minn fejn l-exile spiċajna kważi ħdej l-asta, nfittex dil maduffi ta' karozza u ma nistax insiba. Lift li ser u jili daqskem konċerta li ma parkjajċ n-naħa l-oħra. Tal-mistħija u tal-mistħija.
0: Cute mi ferim, ma kelli. Id-dejt t-twallet minar ma xtaqet.
4: Ovvijament, nisperaw li xtaqet t-twall daqseku.
0: Iwa, komplu batulna, jo komplu batulna, ma nafx kif baqaw, kolli kursi ta' kif baqaw. Ibdew jidulna kif tkunu bħajtu għara l-bġi ta' xor, la xe.
4: Kena u minn iż-żewġ għara first disastrous date.

0: Bella K, I love it, I love it, I love it. Allora, tutti invitano Wayne a un eco on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: E messo il seba palessa.
2: Bonjour, bonjour.
0: Snam lontu ilam.
1: Eia,
0: Għattit namluwa. ċeħe namluwa sew, għan għajmu, mux irraqdu. Tla, naħx, għan għandu għafit namluwa bil-mot, namluwa
2: bil-mot. Salla la baj.
1: Illum il-ġima.
0: Seba!

0: Smith is amazing. And what's that Nigerian theatre company? They will text where Kile Elewala. What is going on? I don't believe it. Theatre company.
1: Two nights only, 24th and 25th of July. Buy your tickets now at showshappening.com.
2: Skopri kif tista' taħdem u tistudja fl-istess ħin permezz tal-iskema ħaddim student tal-Awtorità tal-Artijiet. Din l-iskema tagħtik l-opportunità li tibda impjieg full-time mal-Awtorità tal-Artijiet fil-waqt li segwi l-kors part-time Award in Sustainable Land Management fil-livell MQF4 offrut mill-Università ta' Malta. Dan il-kors ikun offrut bi sponsorship mill-Awtorità waqt il-ħin tax-xogħol. Il-kors jipprovdi taħriġ fil-qasam tal-ġestjoni tal-Artijiet, il-prinċipji ta' sostenibilità, l-ekonomija, l-ippjanar tal-użu tal-art u l-liġi. Bekk tikseb kemm l-esperjenza prattika kif ukoll il-kwalifiċi meħtieġa biex tibni karriera fis-settur tal-amministrazzjoni tal-artijiet. Wara li tlesti b'suċċess il-kors, l-impjieg full-time tiegħek jiġi konfermat. Barra minn hekk jista' jkun hemm opportunitajiet ta' sponsorship għal studji ulterjuri sabiex tkompli tavvanza fil-karriera tiegħek. Għal aktar informazzjoni, ibgħat email fuq workerstudent.la atlensauthority.org.mt inaqat mal-Awtorità tal-Artijiet u ibni futur professjonali.

0: back biex inkomplu għaddejjien bil-bangers, ovvjament naslu għal din.
1: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
2: Ekku fakrukom tirritorna l-ġimgħa llum u bekk għandukom iċ-ċans teħekkjaw il-playlist tagħna.
3: Ibad nista' fuq 990897 biex ċans li tirbaħ dik il-reusable iced coffee cup. Ma tħakjana l-playlist, kif ħatamel dan vera sempliċi ibatna dik il-banger li tista' tintuża u tmur par tajjeb ma' Nescafe Espresso.
2: Waħda li tqajmek filgħod bħalma qajmek il-kafe bażikament.
3: Ekku, ekku.
0: Ekku, lesti għal-weekend, jekk kif.
2: Ejja għandna bżonn waħda kbira. Wara
0: kantuniera tuna waħda tajba x'anke aħna ħajja għandna bżonn nqum illu.
3: Ħana qabżu tnejgħu ġew fl-istudio.
2: Għadna tnirrankaw.
0: Tuna waħda 9 triple 0 8 97 batulna voice message inkomplu Bibi Rexa.
4: Deep

0: Bonjour Kbira, kif jaqbżu il-tbini għasun 20 għal-ġimma fil-ħodu ftit il-bottom il-weekend. Good morning.
1: Bonjour, bonjour.
0: Irġan edina u sal-10 għal-lum ġemi tirnu għajna unekom bej breakfast fil-20 grad. Bħal-issa, jekkontu għattisimma u tafu illi ħanitkelmu dwar din.
2: Hack the hit with Nescafe Espresso Concentrate.
3: Ekku, il-lum tajnikom il-ċans pers li għal-ġimma sewa biex teħakjonna il-playlist tana grazzi għal-Nescafe. Għajdi li naqra.
1: Nescafe Espresso Concentrate.
0: Mux ħanajda jena xlessiz jħarbuli.
1: Tank twister biex tajmek bla kafe fil-ferita u kolla ta' flisem.
0: Nescafe Espresso.
3: Għadnu kam biex t-sugġerunna naqra bangers għallu ta' kif dawk li tibdu lek mel kafe kunu tajbin fil-ol dawk id-diski li ekt umbra tajbona Friday u battunna ħafna.
0: Veru kena ħafna messagġi.
1: Pero l-favorita ta' natlita kienet propju li batit tinna Luana tolotu għaltinna ek smaftit.
4: Bonġu. Diskaret għajmek għalija fil-weekend temperature ta' Jean-Paul.
0: Ġabna!
1: Ġejjus ħana!
0: Ġabna! Iva, tmur ma' sajf, tmur ma' sajf. Għajmek u doqtlok fil-istess ħin. Tlaqna

0: Gwen Stefani, Akon, The Sweet Escape, da xejta throwback, kemmi tajba din diska. Konti sejt li ta' zisti. Bonġu kbira, kif zerdu u l-tmini jemen għawna.
1: Kif kien il-video jintaħħa?
0: Kif kien il-video?
1: Kienet isa ġo prison.
0: Eħe, veru? Sana raħ.
2: The Sweet Escape, ifem.
0: Bonġu kbira. Isma f'tilu, kena ħek diħit, ovvjament, u għet nitkellmu ta' xej dwar l-ħek jar spiċċajna, kif ma' nafx dal-erboġin sija irċivejtux messagġi, għawek ximkien kena wieħed.
2: Iwa, aħna l-omu
1: bħafna. Vote for Sonja.
2: Vote for Sonja's daughter.
0: Sonja's daughter.
2: Please vote for Sonja, she's the daughter of some friends of mine. The grand prize is Disneyland tickets.
1: U jkollok il-naqra link, sewa.
0: U di irċevejt ġviran kaman tħbib tijaj, ġviran tijaj, si għawalija bieċa ta' xol.
2: Jaha, sandek ħbib album tajba mela, għan ħbib tawil Sonja.
0: Isma, ħanamlu appell, ħanamlu appell minnaw ta' darba il-Sonja tifu tawlix.
2: Iwa, bojkot, ħajar, għall-ħajar tijak u għalġit tal-mobile tijak.
0: U jina bdejt irċevej, xeba messagġi tu bifer fuq WhatsApp. U etnejt, u irċevej għaw u kol, etnejt, di Sonja minni. Kaman dan issi support jawa.
2: Isma, etenħalsu naqra. Taħt dan l-istess message, ftit minut il-bot minn xuġin kien ebnej oħra. Bl-istess message.
0: Ejva, veru, literalment.
2: Għaxana flok bdena, apparti li bdena n-umu għal-bonġu taħkom fuq 9800897, bdena n-umu kol please vote for Sonja.
0: Ekku, u għodu il-bot minn Sonja, namlu l-appelli biex kem jistajku ma terzux viġin taħħa.
1: U taħsux dik il-link, dik l-importanti.
0: Ekku, ma nafxaw xie Sonja li għed tismana, forsi tisa t-kommenta n-nadwar dan.
2: U jiddi speċina jek vera Sonja, hej, għandek bżon tirba xi par biljetti għal Disneyland u tħallek
1: ma' fil-għal. Ma' l-Grand Prize, ma' nafx, għalina jew għalija.
0: Bonġu.

0: These beautiful things that I've got. Benson Boone, Beautiful Things, ZKF, Sera Otmini, Palissa, Jamie Turnaway, Now Neck on Bay Breakfast. Bonġo kbira, nkomlu bil-tila tsija tagħna flimkien għallum kif Otmini nsabu ftit viċin il-weekend.
1: Pass il-bot.
0: Yes, ċnamlu sigla. Bil-fors, dejjem fit-min. Għanna bżon nerġaw ndawru daqxajn l-strings il-bqax. Qed titlef il-xtaqbad tajt. Intonalità. Tlaqna!

0: Blender bit jgħid mhux bil-fors naqbeż fuq u ħasad
1: nemmen
0: dallodu earrings waqt Jamie Turn away on my breakfast hekk kif jaqbżu il-8 u 10 bħalissa.
2: Ftit
0: qabel il-weekend 25 gradi barra illum isma din il-ġimgħa il-suġġett jekk kontu qed tisimgħu probabbilment tafu li kien fuq il-first dates fil-verità laqgħa fuq
2: is-sena tad-dating.
0: First dates in ġenerali kellna ħafna messaġġi. Ux vera.
2: Ja, il-ċivena, da kollu beda, meta il-ċivena dak il-messagġ li kemm din it-tfajla insomma miskien ġiet mistiedna fuq date u sidena postpolit u dan apparti li mar li basket ta' Franza alla li irid jitlaq kmieni għax irid imur jara l-logħba u dibdiet miskina tiftaħ qalba magħna u spiċċa wetnej li moner u intom bqajtu tiftħu qalbkom magħna. 9 8 0 8 7 bqajna niċifu ħafna messaġġi u stejjer kbar minn tiegħek u ċivena fosthom dan il-messaġġ mingħand Cressida, bonġu Cressida, għaldinna ek?
3: Mela darba mort dan id-date ma xaħat li kien juqot fl-istess raħalti għaj u dan kien jaf il-missiri, fissens kien jaf fl-istess industrija tal-kostruzzjoni u jidir li liħuħa meċ jizmin vera vera qasiri, jaħdem ma missiri u marna għal-date imsamma ġjalija konna fil-karotza u l-unika affarijiet li staqsini waqt id-date kienet dwar missieri, ix-xogħol tiegħu u editing related mal-kostruzzjoni. Needless to say li ma kienx hemm it-tieni date wara di.
1: I mean,
2: ma li daqshekk deal breaker tajjen hekk ikun hemm xi ħadd interessat fil-familja.
4: Jitkellem fuq eqbis
2: forsi le, ma
1: le ti tipprova timraħ naqgħa fit-topics taf kif ment on a first date. Forsi jiena just Il-mistoqsija tija forsi kien naqa' nervuż.
2: Mhux hekk miskin kwad
1: forsi ma kienx forsi qabad jitkellem.
2: Għalhekk tajjeb.
0: Imma tkun nervuż saqsi biss. Saqsi biss se tkun nervuż.
1: X'tagħmel?
0: Saqsi.
2: X'i saqsi Jamie jgħidilna naqra.
0: Fuq il-persuna l-oħra. Fuq il-persuna l-oħra, saqsi.
2: X'tagħmel?
0: Kollox.
2: Anything.
0: Kollox, saqsi.
2: Dating tips ma' Jamie.
1: Meta kien taħdar billi mort fuq first date.
0: Kun kurzitajr.
2: Sena un-nofsilu, tiġi? Naħseb?
0: Rajt.
1: Mela mort date?
2: Ija, mela, mxek morru l-affarijiet.
1: Ma nafx, jena, ma nafx, ma nafx, sen saqsi hija,
0: għandek. Għazza tafxa ħagġa.

0: No, can doors all the lot of the distance in quartal, Jim, for a lot of the tea at our weekend.
1: Bonjour.
0: Good morning, Jamie Terranoe, now I'm going to breakfast. Oh, and Miss Ossia Zera, a kif had an experience, you know, Jay Lawek.
1: If the halve.
0: In verità, not the minna, so darba kull Jim. Uftit.
2: Okay.
1: Sew.
0: U nixtieq insaqs il-wejn fil-verità l-iktar, illa għaliex u naf il-wejn fil-karozzi huwa l-iktar wieħed intis minna.
1: Baby ħetu ieħor nistgħu
2: forsi nitfa'.
3: Għandu karozzi.
2: Naħbu
3: dealer.
1: Le nħobbhom ma jfisix li nifhem ħafna fil-mal.
2: Kemm għandek karozzi wejn?
1: Ħamsa.
2: Mhux normali.
3: Karozzi.
2: Kemm għandek żmien wejn?
1: Ħana laqgħu 21 sena.
3: Allura! Melaħ,
0: il-mistoqsija tiegħi hija. Wejn?
1: Ħajdli hija.
0: Kemm suppost tħalli qabla petrol il-karozza il għaliex? Jiena bil-bozza tixħel għal dan aħħar jumejn issa u llum vera bżajt li mustanna sal hawnhekk.
1: Il-mistoqsija tiegħi hija x'karozza għandek jgħid li ħammur nixi bħala kemm hija ekonomika. Jekk kellek tiġri bil-bozza biex hawnla tal-fuel jumej u għadhom ma taħxas ħażin. U
0: nispera li mhux qed jisma' missieri għax dak joqgħod jgħid li mortu għal petrol dik taqla l-ħmieġ.
1: Mhux tiġbed il-ħmieġ. Ja, jena għatma għanħalli għati xer il-bozza, dejjem
0: xerra
1: kalkula.
2: Inta salis lejla ħart mal-lewelek?
1: Lejla ħart ta' isu il-nofs tal-axħar bar.
2: Le,
0: anzi, missieri
2: jgħidli. Meta ma jkollokx l-aħħar bar, mhux isu jkollok jumej oħra.
1: Insa l-punt ta' li tiġbidlek il-ħmieġ. Sewwa, jiena taqbad.
2: U tixini tal-ħmieġ?
3: Tal-ħmieġ, jiena ma nistax nifhem ma tal-ħmieġ, vera.
1: Għaxu, it-tank ovvjament ikollu l-ħmieġ ġofih.
0: Eh.
1: Build-up ta' snin.
2: Mela mhux magħluq dat-tank.
1: Imma xorta inti jekk qed titfa' l-petrol u l-fuel ġofih u d-diesel u
0: l-fuel. U xieġri.
2: Ma nifhmux aħna
0: ma xalli. Ma nafux, ma nafux.
1: Ikun hemm sa ħama bħalma titrabba ġol katusa.
2: Eh, ma nistax nat fuq naqa'. Ma konċi
1: ċiktar
0: miċ. Fil-katusa ħama, ikun hemm bil-me?
1: Mhux ħama ikun hemm.
0: All right, ma ħsib li ikun hemm xi ħaġa oħra bl-errej minn flok.
1: Le, ukoll ikun hemm.
2: The other version of. Dak jien għandek ħafna minnu.
0: Le, jien missieri jgħidli imlija kollha x'inta xi f'nofsa. Erġam lija, f'nofsa.
1: Le, baxa s-sagġarama, jena n-daħal. Jena n-daħal bibtiej ma jimli xkolla l-karotza ħabba l-fuel economy. Jajd li jennim li għan ufstan kax taħli naħs. Teknikament
2: vera. Vera, għax ila.
1: Għuna għast ila.
2: U le, ma tijaj ġaħafi fa minna naħseb jien.
0: Il-tijaj ma naħdem bil-kontra.

0: be friends. Justin Bieber, Alda Lodo, Friends, what Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast. Tak vidu, odde sa bonju,
1: bonju,
0: kvira, embarra, efti ljub den nitkelmu dwar kem tħalli l-karotza biex minna għabben għattija l-petrol
1: u kem tħalli għabben l-bozza biex għawla u jek tasalx sa dak il-pun.
0: Għaxina etnibġa li minna u sal-popa tal-petrol l-ura, ħani għaf.
1: Kem għamilt kilometri bej uħet u jħor, xin tħalli t-ċekka għabden naqqa kurzitani l-ek l-verita. At what level tixel? Meta xellit l-ek minn fejsa fej mort?
0: Sal art li l-bobuni
2: jennaf
0: ma nafxu għanna l-problemi
1: Masal il-ħin l-investi xu jaħta minnu mela ma jimdejn di ċekja daċċek il-karotzi kem tista tiġribi jom għara li tixalek il-bozza u mizzar ġiviri l-ekvivalent tal-karotza tijak u l-karotza tijak u l-karotza tijak
2: Terin Nasib karotza tijak l-ħadar bħara tek bħada twila jien
0: Da jek għandu ħamsa jirriskot ma bħada
1: gien L-ġiribi għal normalment zaħira, hedgebek, daqs naqra Il-servik bej 40
0: ċizma?
1: Le, hedgeback.
0: Hedgeback xini?
1: L-stil ta' vettura, hedgeback jajdu la. Tal-Pawla u tijak, hedgeback.
0: Tija hedgeback u għor?
1: Hedgeback tiġi.
0: Hedgeback u ma nafx.
2: Aj, ma kem ma nifmuġi.
1: Insomma, anyway.
0: Hedgeback.
2: Tija u għor hedgeback?
1: Hedgeback.
0: Hedge brown.
1: Ek tiġi hedgeback. Bej 47 kilometru. Ġifiri,
2: għal-Malta
1: s-servik, l-għar jektun barra u.
0: Kem su postaw?
1: 47 km jkun fadan ek fuel. Ovvijament, jitependa għamil karotza u kem taħli u ek.
0: Jena ktibt hedgeback biex nifem xini fuq Google u klif karotza differenti, mawx, ma nistax nifem.
2: Għaxu għastil ta' karotza ta' hedgeback.
1: Karotza bla boot, hi.
2: Għazabdi għaj hedgeback imma 5 door.
0: Ma għaj għanda boot.
2: Tijak hedgeback 3 door inti.
1: Għandek.
0: Emma boot għanda.
1: Le, għara l-pilastru ta' wara, tara. Ma jkunx bil-boot twil. Għalta t-taxis biex niftemu.
2: Kolla boot. Issa konsajs, iwa, le, kolla boot.
0: Ma għandix ideja, ma assolutament ma nifimx. Għandi kurzita, għaw xiktar nis li waqfet l-om il-karotza bla petrol iktar minni. Jien darbtej, ċert li għaw iktar, to be fair. Tlieta, tlieta, tiftakat.

0: Música dos, Busta Rhymes, Doncha, Alda, Lodowat, Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast. L-għonet prosa kbira ħafna lil... ċismu, Wayne? ċismu? Antoine! Illi jirnexin lo jirbaħ il-farb li jettim ximurjala lil-omidġalili prosa kbira Antoine. Nisperaw illi dik tbiddillek il-burdata bittajjeb għal-weekend u xek. Izma, l-lum din tkellmu għaxħi dwar karozzi u kolf, tittal-ħinilu.
1: Għadna ma għafnix. Fan illi jena fiktar għetim parlaw jenu terin mill-li.
0: Jena mbatt noqot fejtlu karozzi għaj zone out.
1: Le ġejme għallin jena kontent bliandi u daqsek.
0: Ekku, ekku. Bonġu kbira l-dawk l-għati batunna, u fimem biex ta' xol bdiet l-għalli xedna illi. Inħalli l-bozza tixħal għal-petrol.
1: Tal-fuel, eżatt.
0: Għalissa ġviri qed nibża, nitlaq lura minn hawnhekk u ma nafx x sanwassal sal-pompa.
2: M'għandux tort sewwa.
0: Għax
2: kemm il-darba ġrat li.
0: Iva le ġili ġrat, qed jibatulna bosta nies fosthom dal-għodu batinna. Lizio, good morning, Lizio, għall-innek. Bonġu.
3: Jena l-istorja tiegħi kienet. Rixt sissej un-osta fil-ħodu għal-mara bil-pijama, xkon samburatti fil-apaċe, insomma. U baqad biex nati għal-petrol u bizbal tajta diesel. Xi kwarta wara mxejt, waqaft bil-karotta, rix bil-pijama, ninżel id-dar, kelli xi tlet kwarti miġi.
0: Il-Marja.
3: Naħseb jena n-Nirani, jaħseb nixi miġnun, biex imur għal-karotta tal-mara. Insomma, mbagħad fil-ħodu kelli nittoħja waħil 85 euro biex irranġa.
0: Hekk x'jiġri dak, x'jiġri meta tagħti ħażin il-petrol wejn?
1: Ma nafx naħseb l-injector żumba dak il-
0: Injector x'inhu huma?
4: Uħ jitkellem sew Ċiniż ta' Ċiniż.
1: Naħseb għax qed ngħidlek jiena avolli għandi karozzi fejn jidħol l-aspett tekniku ma niġiex mhix tajjeb biex naħdem fuqhom imbagħad.
2: Insomma, jitfaw
1: il-fuel ġol magna u jisplod il-fuel.
0: Għat maġrat li.
2: Ma tamilix, diki.
0: Ekku, ekku, attenti hi.
2: Għara ma titfixkilx ġifiri.
1: L-imwakem, għawakħall-istikers u ek.
0: L-impipe taqbdu, bonġu.

0: Somber Homewrecker għalda l-ħodu kif jaqbżu il-disa u nofs u minuta. Bonġu,
1: gbija!
0: Mena u t-tallin jorn koblu blaħar nofsija tana fil-imkien. Isma sigli l-na man għamlu, għat namlu sigla.
2: Ejja, ejja.
0: Għad nirrit n-tonal kitarra sew, skużawni minn sija ilu.

0: Tame Impala, Jenny, Flimkin, Dracula, Alda Lodo, kvido, Lashren, Sono, Shrin, Bonjo, Kbira, Barra, Al, Gemma Flodo, Ftit, Abel, il-weekend, etna raw xissa, jinsab wara l-kantonira, bil-mot il-mot. Dal-weekend, dal-weekend, jgħat looking forward ħafna għandi Dungeons and Dragons nar il-ħat
1: il-ġi. Uwejja.
0: Iwa. U di l-għadra bil-ħandu għadra.
2: Edi bħalta, ok.
3: Bħalta Stranger Things.
2: Ok, Stranger Things.
1: Yes.
2: Udu ġo kamra.
0: Għamilni għadarba u vera ħadna.
1: Tissakkar fil-kantina, jkun hemm xoq tiqgħod joqgħod għalek l-iskript u tbatħal il-fantazija tiġri bik.
0: Eh, qed tirreġtak.
1: Vera, vera.
0: U mbagħad toqgħod tiġġieled Bid-damem, mux nafir, vera tajba, vera nitqu.
1: Din, jir, għatmar nesċi li naqqat grupp, dejjem nara n-nissi labuħa, dejjem xtaqt.
2: Jaħasra, wej.
1: Le, u, fimni, għan, sfortunatament.
2: Sidnu naqajt.
0: Sfortunatament, għamila li jħor, għamila.
1: Sfortunatament, għan di daqxej sħabi, bdew jajdu li.
0: Għaldar boħra.
1: Bdew jajdu li tkunx iktar n-nerdjat. Ikber.
0: Le, jena dal-affar, jiva, xum bat odun reċtaw, vera nkunu kreativi. U vera nitħa, jo vera nitħa.
1: Jena.
0: U għabbil kostumi, ta? Għandek karazzu għassis, jien, jena għassis.
1: U għajja.
0: Iva, vera.
2: U
0: fatt għamur għandi bolt kep bixxarek, jessu ta' Franġiskan.
1: Mbatt zomma l-pitbull.
0: Ekku, nistan zomma, ma li għandan għandan għaxar fu, ma u jema importanti. Bonġu kbira, barra, kif doqqu l-ħaxna 20 ftizzjat. Għabel weekend, jek għand kompjan, forsi mux daqsek komuni.
2: Unique, għana
0: dulu għek. Badinna, 9-9-0-8-9.

0: Morrison, Return of the Mac, għal dal-ħodu, kera warri, zwar daz, warri, zwar, zwar, izin. Sara, xum.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak,
0: naf, naf, naf,
2: dak, dak, dak,
0: naf, naf, dak, dak, dak, dak, bonġu kbira, għal dal-ħodu, ġej, mitternu għajna, unek, unek, unek, unek,
2: unek, unek,
0: unek, unek, unek, unek, unek, unek, unek, unek, unek, unek, unek, unek, unek, unek, unek, unek, unek, unek, unek,
1: unek, unek, unek, unek, unek, unek, unek, unek, unek, unek, unek,
2: U moħkom hemm ma jmurx ittiru wkollha unfortunately deġa għamna qari.
0: Irrieħ hu vera.
2: Vera ġa għamna qari.
0: Jiena kontet naħseb biex imur nhom xi ħin wara
2: l-ostra. Iċċekkjajna. Iċċekkjajna ħajkalma l-weekend, ġifieri minn għandu xi dajsa hekk jista' joħroġ igawdi qabel kwiet. M'għandux inkwiet.
0: X'nagħmlu ntuwil
2: hija? Le m'għandix. M'għandix.
0: Għandek ħames karozzi m'għandekx dajsa. Issa
2: nagħmlu partux waħda.
0: Mela.
3: Għanna
2: rrit. Horer ukulele spiċċat.

0: Ryan and Gail.
1: U inti tieħu ritratt meta tmur fil-parking tipparkeġa car park sewwa, iva, jew le jiena. Nieħu ritratt jew okej għax jiena ninsa jiena kont barra jien dal-għodu u da beda jitħaq bija il-maġġoranza s'issa qegħdin jaqblu miegħi li għandek tieħu ritratt. U batinna Sean u qalilna hekk.
2: Pratikament jiena qiegħed hawnhekk fil-karozza nisma'kom. Ryan and Gail u peċir veru.
3: Grazie
2: nisma'kom però naħseb li ħaġa tan iktar miġejja minn salli hawn l-affarijiet li jinsew. Fejn parkja u
1: whatever.
2: Naħseb iktar ġejja minn sabak għalax polemika fuq klasek.
1: Il-polemika qlajta xogħol.
4: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7.
0: On Bay. Bay weather.
4: With smart effects. Comfort for everyone.
5: Bonġu kbira dak li huwa il-ġimgħa filgħodu David Ballija hawnhekk għall-bieħ tal-ġurnata temp parzjalment imsaħħab illum temperatura li se tkun qed tlaħħaq 32 gradi Celsius jidher li dawk it-temperaturi niżlu dik il-ħarira żgħir iżda tgħid barra minn hawn. Temperatura li l-lejla tinżel għal 26 apparti minn hekk ir-riħ li ħajkun qed ibatti ftit mill-bieraħ forza 4 sa forza 5 u apparti minn hekk ma UV index xorta ta' 9 jiġifieri xorta x-xemx li ser tkun qed tanni. Half and a half now.
0: Yeah, we go, hit them.
4: You're listening to David Malia, 10 till 1.

Play for 97 Bay u kemi jatfuq xwik jena biex nkunna flima dati wan kallima pajizi serkun għedin ħabru għas-sena diħla kif din is-sena ħadu ftit ta' break wara li għamlu xie 3 snin għadajn bittur ta' xom imma jistaw looking forward għal dawk id-dati. Sena raw meta iħabru ma lissa sen nkomplu b'waħda oħra tal-ġen batitinna ħatħlif Jessica Xwireb għandil il-Armin Van Buren għonit This is what it feels like. Nobody

Say Break My Soul for 97 B. Ovvjament ma jistax jgħaddi programma tul nofs dan ix-xar u ma natux updated dwar dak kollu li qed jiġri fid-dinja tal-World Cup kif bil-mod il-mod issa qegħdin naslu fit-tmiem tar-round of 32 hemm fosthom il-lop li għandek tistenna llejla għandek l-Awstrija l-Awstralja kontra l-Eġittu, l-Arġentina kontra il-Cabo Verde li tim li vera impressjonani dan il-World Cup u anke Kolombja kontra il-Ghana. Mbagħad mis-sibt natu bidu għal round of 16. Diġa nafu ħafna timijiet li sergu naqdin jikkompetu kontra xulxin fostom l-op interessanti għandek il-Kanada kontra il-Marok, Paraguay kontra Franza, Brazil kontra Norway u Mexico kontra England. Dik għatkun ftit onest miak ftit diffiċli biex nsegwa e kif se tkun fissijad bikrina ta' tnejn filgħodu fissa tejta filgħodu. Ma nafx kif ser nagħmel biex naraħħar. Forsi jew norqod qabel jew norqod wara ma nafx issa nara kif naħdimha.

Bieber Axa, Wonky Faithless, the kaħat New Religion, fuq id-dari s-sum bej, għadam l-laqwa remakes ta' kull zmin għal-ġumor l-off-sunar, nispar li sa' s-santi. Kellek ġumor tajba fim n-wasal weekend juħor, għadam n-dawk il-ġumor fej il-weekend wasal dikin naqra zaħir aktar malaj, pers li t-nejli għadda. Kenna festa u koll u fil-verita jkun nafna ġenet off li ġejn u koll fil-ġumat li ġejn għalix fissaj fin hos li l-ħedġa li jxol ton qos dikin naqra zaħira izjet jġvi għaparti x-shutdown ta' Santa Maria probabilment ħafna minna u koll jkun naqra ktar ġenet off ippjanati għal dawn ix-xarej li ġejn. Pero, ġej kawnek nżom l-kumpanija sa' tlieta u sar inkomplu għaddejn bu għadda mill-iktar throwbacks enormi.

0: Għal ġimgħu għaruf sinar tajla dikka Chanel fuq id-dari 7 bejk fadin u kol f-tġra biss il-bot mill-lajl of MTV għedin noqorbu għedak ser jisir fit 22 tal-Lulju iġveri minna un uftit tal-ġumat għara ser ikonna fuq dak l-stage iconic għalla qasnista nemmel li għet najda. Baru headliner Katy Perry ser tkun għedaw nek Afrojack u anki Aiden ser ikon għet jati performance rinti għu kol għal dak nar tal-lajl of MTV. Pero kun kelli nsaqsidilek. Għal min liktar li jinti looking for it biex tara fuq il-fossos fit 22 tal-Lulju li ġej. Ibart li naqra WhatsApp 99 0897.
1: I heard what you said.

Danu għajt nisa mbej Alex Warren, The Cat Ordinary, u l-bira ma nafxie konċet tisma l-Ryan u Gale u koll, u għad bej drajfe għabdu daqxej ta' debattitu jahra, eh? Fej bdow jistaqsu ku koll xinu l-opinjoni tijak dwar il-pineapple u il-pizza. Fej ovvjament kienem ħafna ribdow jajdu le, emmin għal fil-verita jgħad daqxej ta' guilty pleasure u koll tijaw, iġveri kienem fil-verita opinjoni jitnaqra varje, jgħaj koll l-ambetti, il-pineapple fuq il-pizza nibqa' ngħid li ma tmurx u għalija laqqas biss nitħajjar nipprova so jiġri ma tistax tgħid pereżempju li provajta qed ngħidlek, però just hija għad hemm dawk l-affarijiet li lanqas biss nitħajjar nipprova. Però iva tista' segwi dak kollu li ġera wkoll ma' Ryan u Gale fuq is-socials tagħna fuq Instagram u anke fuq TikTok, ovvjament, Ryan u Gale pastoltu ma qablux.

Lady Gaga u anki Bruno Mars ka Die With A Smile fajn risa mbeju l-lumon la jqabduha dwar il-mobile phones mod partikolari li muwa l-iktar mobile phone li jinti timmissja hek dak it-tip forsi

ment kont inħossni kul meta kelli dak il-mobile partikolari u jiena mill-ewwel li mur moħħi u dawk il-flip phones hekk li malli xi ħadd tiċempillek bil-fors tiftħu l-mobile insomma hello u mill-ewwel hekk kien jitħossok dik in-naqra żgħira kul, però fil-verità anke l-mobiles li kienu slide niftakar in-Nokia kienu ħarġu dak l-Express Music jidhir li xi ħaġa kien jisma' li verament kien hawn f'Malta kważi kollha bih. Għas mil dawk ikunu liktar ġiġ mobajzek li liktar tip ta' modelli li verament nimmissja jena. Pero hu kalli nsaqsirilek li mu dak il-mobile partikolari u inkella stil ta' mobile li anka inti timmissja hekk forsi għadu għandek fil-cash room nerfu hemmek u sammejtu bħala memoria. Ibad innaqxaj WhatsApp 9930897 għalissa nkoblu għaddej ma daw. Antrix.

Exactly, Dable Europe Tour tiegħu bħalissa Harry Styles dikat American Girls fejn nisa'n bej li wkoll xi darba oħra kienet da fin-numru wieħed tagħna, però ħallik min-numru wieħed tagħna għaliex qegħdin ftiġi ma' biss il-bogħod issa minn Omid Ġalil, wieħed mill-ikbar comedians li qatt kellna madwar id-dinja kollha ser ikun jagħti hawnhekk lejla aħħar ta' dan ix-xahar u inti tista' tarah kompletament b'xejn. Importanti ħafna toqgħod attent għal meta jgħidulek Jamie u Taren u anki Wayne biex tibgħatilna messaġġ fuq WhatsApp.

0: Daqshej tal-remix għavel dak il-weekend Lily Allen, Jade Back For Me, Jade Remix, Ryan Ugejla unek.
1: Lily Allen imma reġat għamlet comeback.
0: Ekku, comeback enormi.
1: Good afternoon, kulħat, u happy Friday fl-aħħar. Intant mistenni weekend għal xinis, sewa jina ħankun xogħol. Xejn ġdid għalija, ma nsomma.
0: Xogħol? Business woman kbira.
1: Il-kontijiet jitbaqgħu jitilgħu fim so.
0: Imma jinżlu xi darba, jinżlu. Tħabbilx rasek, jinżlu. Jinżlu. Imma nsomma, qabel dak il-weekend għandna xi biljetti, xi rebħulek ukoll.
1: Ibqa' smagħna.
0: Kollox l-aktar tard ma lista nkomplu waħda mill-kbar tara, Sienna Spyro Material Lover fuq bej.

0: September għalli għaliadu l-uliju maġara xej Cry For You Rajnu Gejla unek Good afternoon il-kulħat
1: Good afternoon Happy Friday Happy Friday il-kulħat Dal-waqt sejkonna artisti gustużi u verament bravi u maħwa minna unftiħor għalikunu maħna fil-studio so ibqa ismana
0: Ekku kollox għal dal-waqt
2: The biggest hits of the week on multi

0: Għat li daw nofsnaqsin ġiex minuti daw nofsinhar good afternoon.
1: U dal-waqt ġejja l-kompetizzjoni żgħira, żgħira l-kompetizzjoni kbira to be honest, ma ta' kull ġimgħa li ħadd trebbaħ lil xi ħadd par biljetti għal cinema, so jkollok il-weekend.
0: Sorted.
1: Complute.
0: Ekku.
1: I mean tispiċċa bit-tajjeb sewwa.
0: Ekku, jifilu minn hawn u ftit ta' minuti oħra se nabgħod nirreferu għal Free Film Friday. Sa lesa nkomplu waħda mill-ġodda tagħna.

0: Olivia Dean, Man I Need. Wait, then it's a way of man anna lil Kajati, sisters mana. Mabruka wa kafate ba grazzi talli edin mana palissa.
1: Grazzi, lilkom.
2: Wow.
1: Unur
2: fu unur.
1: Esatto.
3: Kolla vera, eccitati u kontenti. Annaja, no, ma tajma ma
0: gini. Yes.
3: Unain.
0: Ja, xin vera fiko. Aħna konna
2: vera eccitati biex nijġu l-għennet aħna nisimaw id-diski. Jien speċjalment naqbaj jissew għajna, nisma d-diski taħħom ħafna, taħħom Kajati u Mabruka. So, okay, Mabruka, Fatima, Mabruka, sorry, Kajati. So, jiena kelli naqra ta' iktar excitement li narakom miħaj maħna fil-studio. Proset kbira ta' diska ġdida.
0: Proset kbira, yes, ħafna.
3: That's why you change. Ux, ma jifux.
0: Nek konsistenti, xejn. Jaxdu, jaxra, jaxdu. Jaxdu. Jena fen kbiru u kol, eżem specialment tell your mama jirviri toġobna ħafna. Yes, yes, yes, jena jen fen kbira. U għan kappart, minne kħana jentkom għantkom l-istess enerġija bħanna, jirviri hyper, hyper, toġobna di.
3: Na,
0: chaos, eja. Ja,
2: chaotic flimkien
3: ħankun.
0: Kek sabi.
3: Il-ħosni ħom.
0: Yes, yes. Ibqomana xa naftit minuti uħranna xejta l-opu kolla u lem, ma kajati ma l-issam. Miles Smith, stay fuq bejt, laqna.

0: Nicki Minaj, Starships, fejda nisimbi, rajnu gejla unek flimkien ma, nejdu, icons fil-vera sajtakjen ma, ma bruka wanka Fatima, Kajati, sisters
1: flimkien. Kif intom?
2: Alright, ta'
1: Aħna ma waqafni x'ngħidu sewwa. Kellu jwaqafna rajin.
0: Tibdek dak it-tip il-filtant kemm qed nuħdu pjaċir nitkellmu bejn diska oħra li qed ngħid art ġaddew ġis diski, ġifieri.
1: Lele, ismani, intom nixtu diska ġdida cruel u aħna ovvjament għandna naqta' mistoqsijiet. Pali, pereżempju, x'inspirakom biex toħorġu l-kelma diska cruel. Ejje, hemm xi ħadd li weġġakom.
0: Da' xejn ta' spice fin-nofs.
2: Iskajt iksir linqa' qalbi.
1: Għajdu l-għan għaktar fuq, ma x'inspirakom biex tikdbuha.
2: Inna li ktib djana, għadik ktib djana sep 2024. Għahna indumu naqta biex
1: sibna video milux u għakked.
2: Dini la daqsek,
1: kima. 2024, ok.
2: X'inspirana, ifimni, fil-verità, i aktar ta' finti meta tkun fil-dating life, tkun fil-relazzjoni u għek. Ġili għanna di pala, naħseb pala umani, ta' finti għanna di ħagġa li nejdu naħseb li Iso jek tara ċertu trejti tejt istram, da umma naqa ek, mux li nejt li I would go for.
1: Ok.
2: Ma jiet forsi ta' finti nistan influenzom fit tajje.
1: Ti provat biddel il-persona.
2: Eżat, minna lija, minna lija. Eżat. Imma mbagħad jisek tibda tinduna li fil-proċess, jisek tibda tinbidel daqsxejn. Inti minn flow.
1: Ok, ok. So love life basically.
2: Eżat.
1: L-imħabba rajt.
0: L-imħabba.
1: Tiġi, x'qed injamlu?
2: It-nejn, ta?
0: No, kom, għara.
2: Għara, jgħidu t-nejn.
1: Għara, għara, jgħidu l-om, l-ummi arsa.
2: Bela.
1: Tajba, fati.
2: Għalika tajba, xini poeta.
0: Brava. Jgħu tiktab id-diski, għaw. Imma jena, xie, vil-leġi laħna l-ummi arsa, jgħu neġu jgħu.
2: Kultant, jgħu. Xie kultant.
0: Ma nafxraq bat nirrispondi.
1: Ma nafxin nis, jgħu xie d-jaqblu jgħu le. 99.0897.
0: Jgħu batunna.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: and rounds out the week with the

0: Somber home wrecker fu ejna li sombe għatli għall-erba u nofsnaqsin erba minuti ta' warna f-senaru maħna għanna għes speċjala ħafna għanna l-kajati siblings maħna sewa icons tal-ġen sewa mabrukom anka l-Fatima
1: għattu għi xieħorġu diska sabi ħammen saħna smajnija u għandu u għazjiet tard sma Cruel issa parti għan xaħna dejjem xaħġa jina u rajin sewa għanna naqata loba helwa
0: Ekku.
2: Xinu ġej?
1: Who's most likely to?
2: Iġiminu
1: l-iktar bit-ċans li u ħanajdilkom il-senarjus li mumma. Għantum li t-rispondu bejnietkom sew, għantum li t-puntaw. Mela l-għahda. Who's most likely to forget lyrics?
2: Dina għatnejn.
1: Fatima jew Mabruka.
2: Ejwa,
1: Who's most likely to jibda argument? Jibda argument ta' naqra, forsi naqra ġrida.
2: Le.
0: Ħarġa s-soba.
2: Ħanej dek għalix, għax ikkalmajt issa' hu. Vera, fej qabel vera kkalmajt.
1: Imma ejja ngħidu li Mabruka sewwa. So sissa qegħdin 2-1.
0: Ekku.
1: Min il-favoriti tal-mami?
2: Ara, il-mami diħad huwa li għajek nejt li xaħad minn għanda l-favorit. Għanna għedin erba sewa.
1: Sewa, jgħajba, jgħazat.
2: So jgħak nejdu li għam xaħad favorit, pero għahna nabdu ma l-mami li faħat ma l-favorit.
0: Ara,
2: imma, ara, jinnem me mandiġ favoriti, sewa.
0: Kif għandu jkun?
2: Għax jgħak tejdinna u kol. Imma fojsi ta' finti...
1: Deep down.
2: Fatma.
0: Min e?
2: Il-karattru simili.
0: Sewa.
2: Ta' finti il-karattru simili.
1: Bubbly.
2: Fidu ekt opti d-dieħ.
1: Jina naħseb li kienem xi drabi fejta tek extra pocket money.
2: Ma għed nismana bħalissa, bikas ħajkonna naqqa konverzazzjoni xin nasu d-dar.
0: Forsi wahda.
1: Mela dina naħseb li nafu għol risposta minu li zjiet lajk li idum biex ikun biex il-esti. Inna sa fi Fatima.
2: Imma niprofa edha.
0: Prova.
1: Ħajja importanti.
2: Tu vada me il-kas.
0: Ekku, importanti għafna. Ftit minuti oħra, ħana jindulhom aktar fuq aktar affarijiet li vil kajati ibqgħu isimgħuna għalissa nkomplu Chapel Rowan Ping Pong Club biex inkomplu tlaqna bija.

0: Fisher Tones and I Favor fuq ida l-isem bi għall-erba u nofsu ħamsa daw nofsu nar maħni xedin u hidna jinu għajl manna zewċ icons maħna literalment kajati siblings il-mabruka u anka l-Fatima maħna
1: Good afternoon kajati sewa l-isem tal-ġismu siblings
0: kajati
1: jisima Cruel, ja sabiħa immens u aħna jina urajin ovvijament smajnija u jisna indunajna li qed jinbidel xi ħaġa hemm jisru shift minn diski oħra li kellkom qabel jisew mnaqata element ta' aktar gitarra Mux rock, ġviri rock, ma jem naqata iktar...
0: Hemm differenza bejn tiegħek Cruel, per eżempju, u diska oħra, per eżempju.
1: Happier, eżempju, ma nixtaqsamha happier, ma eżin kollha żbieħ ovvjament, imma Edin ma nafx, edin xi ħaġa xi tajjeb.
0: Hemm xi spice fin-nofs.
1: Ara, għandkom raġuni. Vera hekk, qed tifhmu, vera.
0: Rajtek, proset. Dottoressa. Brava, tosserva, tisma tisma.
1: Le, ma vera. Vera. Cruel mojna naqa' hekk pop-rock. Pop-rock, ok. U diski li ħriġna vera sperimentajna fihom isna anka waqt l-istudio, sa mojna kif immaġinajni jom. Ta' bitti, tipo jekk saqna jom iktar pop, jew iktar ballad, tipo kif kitibni għamarri.
2: Istra, tajjeb, amazing.
1: U dejjem hekk għadna, meta għamorru l-istudio, ħanikbom kif Kif dejjem xaqni jew anke meta tibdajk dejjem naraw id-dar eżempju kif kienu. U tkunu diġà nafu fejn iridu mmorru biha.
2: Issa u dik it 2024 u bqajtu bl-istess
1: feeling.
2: Issra feeling.
1: Għax għandha meta tibni għak hekk there was a bit of kif tgħid naqa' rabja ta' fejn.
2: Tal-mument u
1: għalkemm meta tismgħu tgħidu l-allum ma' slow. Imma ta' fejn tisek id-dar.
2: Ma jinsa tajna ra qabbit
0: il-tanda. Speċjalment il-chorus jiġifieri hemm qabbit bi.
1: Le, but morna meta morna l-istudio tajnija push jekk li marret kif taqnija dik inna qappok.
2: Le, well done.
0: Proset kbira u jiena nixtieq nsaqsi li hemm xi ħaġa għandi in the pipeline, hemm xi ħaġa li naf daqsxejn ta' spice ingredients żejda. Mabruk.
2: Sorprizi, għara
0: ġejli.
2: Ma waqafni x-saw, fadal x-joħroġ sew. Materjal għal dis-sena.
1: U għemna għa sorpriza li naħseb ħatkun hekk. Xaġa
2: kbira.
1: Iva.
2: Xaġa tal-headlines.
1: Iva, dan. Soġoni, tal-headlines.
0: Rosa.
2: Il-kbira du ġej.
1: Esatt.
0: Il-kajati jibqaw jaħzdu msomma.
3: Malta's number one.
4: Hit music.
3: Station. Bay.
5: Get ready for summer savings with Ultimate Summer Sale. Save up to 50% on a wide range of TVs, appliances, electronics and more. Grab your deal at ultimate.com.mt or visit one of our stores in San Juan, Paola or Orme.
6: Relax a little. Sunbathe a little. Swim a little. Eat, drink and repeat. A day at Volare Voco's rooftop pool restaurant and bar means a lot. A little piece of paradise with magnificent views over St. George's Bay. Find out more and book today. Search Volare Voco.
7: It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Percacara.
8: Mattress Collection.
9: Sale now on.
10: Trid bidla fil-karriera? Jekk inti diġa taħdem, jew jekk int student u tixtieq karriera dinamika, Lufthansa Teknik Malta qed toffrilek opportunità unika għal karriera fl-avjazzjoni li tħallik taqla' paga waqt li tistudja. Inħeġuk tattendi għal sezzjonijiet ta' informazzjoni f'Ġunju u Lulju dwar din id-diploma li tibda f'Settembru. Żur il-midja soċjali ta' Lufthansa Teknik Malta għal aktar informazzjoni. Jew ibgħat lilna email start@ltm.com.mt.
11: Things can go sideways sometimes. But we're always there to set them straight. That's better. Gazan Marmol. We're always there.
12: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
4: Exams are almost over, so we've extended the Eden Cinema's youth offer. If you're between the ages of 12 and 17, you can enjoy discounted cinema tickets on screenings before 7 p.m. Available all through the start of July.
9: Traffic.
13: With ESS Summer Sale. Hot offers now on.
0: Al-ħamsa naqsin 20 ta' wara nofsinhar l-ewwel update ta' traffiku flimkien qabel dak il-weekend, milli qed nara ftit żgħira triq bur marrat imma aktar il-ġamjat Kennedy Grove direzzjoni għal San Pawl il-Baħar, kif ukoll triq l-Arbiel u Mikranton Vassalli kemm għall-Pembroke kif ukoll San Ġiljan, xejn inqas kif taqbeż il-Balluta San Ġiljan qed nirreferi għal triq George Borch Livier, triq Michelangelo Borch kif ukoll triq San George, triq reġjonali wkoll qed jimmark aħmar imma aktar il-ġamjat Choco Block bħalissa litteralment l-Imrieħ il-bypass kif ukoll il-Marsa Amrum bypass direzzjoni għal Aldo Moro triq Diċembru 3 taċina tal-Malsa, kif ukoll Zabbar Road of the Zajra triq Hompex kemm għal-Zabbar, kif ukoll għal-Fgura u s-samliet nara triq tal-Barrani naħa tal-Talxien u anka Santa Lucia if daw sew daw kien naħat jekk possibbli. Jekk hemm xi traffiku li tajjeb insemmu 9900897 biex inkomplu. Former number one ta' Base Top 40, Alex Warren fuq bej.
9: It's Ryan and Gale, 3 till 7.
13: With Satariano, style it, grill it, outdoor living.

0: Sabrina Carpenter, Espresso, fejna li sem bej, Ryan Ugejla, unek flimkien makkajati, mana.
1: Hello!
0: Flimkien għalwa kol tal-ġen.
1: Tal-ħala għabel ma taħarbu l-naxnafu l-intom bizi ħafna. Isman imma għabel xejn. Il-bira kena din jismawna.
0: Iva!
1: Fuq il-pizza tal-pineapple. U Fatima u Bambruka għandhom xie jajdunna. Ara, dejna għana bejna t-ma għonkom dejna jgħidu ma għana soġu nejdu le, għalpajn jgħapil pizza, sewa.
0: Sew roset.
1: Nejdu ma l-ewel le.
2: Imma ġalija jgħafuq di. Għana mux għal kibbel mi għafna.
1: Imma jgħasset nejdu naqbu fil-karotza, insomma. Għasegħare.
0: Għalbet il-folja għu.
1: Imma għadna li għatma profajni għu.
2: Ekku, dik vera.
1: Imma għallura ma tanċ istanejt jgħakku xtajbajt. Għatma profajt.
0: Jirħad gidma. Ma nizliċċasa l-irviri.
1: Aħna, ma tinna ġaħat li l-biraħ marġu l-restorant, msomma, u l-restorant għallu mux vera, fa' skifu b'Italjan, u tajdin ġa l-affarijiet. Ma najx li vera, ma nżu.
0: Nemmu, għax italjani pasta zaħta, u li nti.
1: Pasta zaħta.
0: Skolli pasta zaħta. Isak t-tikisser l-ispaketti u
1: Fatima qablet mija, isak jem maddu ix, isak jem ik maddu ix, bisa xtejt.
2: Ma s-sa xtejt. Imma ma t-tikisser l-affarijiet li ħajru.
0: Ekku.
2: U jena, hi. Għanda kif għaw li grilled.
1: Et le, ta.
0: Da, sek,
1: right. Għada, meta kon zaħra. U għanti tiflakar u kol, ta. Għax għahna għawa.
0: Et t-punta swaba u kol.
1: Imma mi kien et tejdinna. Provajtu l-ewwel. Jek nejdu, għanda konna nejdu għalie, sewa, ħafna, ħafna.
0: Ok, ok.
1: Sewa. Jek ma provajtux. Kondo l-ewwel u batej. Kondo l-ewwel u batej.
2: Eżatt, eżatt.
0: Għandkom raġun.
1: And you don't need to be cruel. U fuq di, intom tistaw tidu turnto l-ruċ u diska.
0: Jek joġobkom.
1: U najdulkom goodbye. Mela. And see you later.
2: Mela, inti ħanaqdur kap, għaw ħanaqdur kapitlu, insomma, ħanaqduħ, insomma, naqdu.
1: ħanaqduħ, ktibni għama, zina, produġġajni għama Peter Boyd, u di diska jisima.
2: Cruel.

0: Ta' peress l-issaj 5 seconds of summer young blood fejda nisem bej peress l-ġimgħa wasal il-ħin fl-aħħar biex nilagħbu din ara.
1: With Ryan and Gail on Bay.
2: Ġo fija ma tridx titħol imma fija titħol bil-fors.
0: Eġej dil-waħda oħra jekk jgħidx bakax blenkjajt. Bellaħni.
2: Ġo fija ma tridx titħol imma fija titħol bil-fors. 9-9-0-0-8-9-7 minja fil-ħaġa muħġaġa tal-lum. Dinja variant sewa minn rabat għawdex.
0: Ekku.
2: Għajdu n-naktafuwa.

0: Entrance, Set You Free, Throwback, Enormi, al Warren of Senara.
1: With Ryan and Gail on Bay.
2: Ħaġa moħġaġa, edin jaqtawa n-nis.
0: Iva.
2: Passoltu, kienem xaħat li actually ma qataħiex, ma jim purtax.
0: Ħabbi xrasek, jiena n-relata miegħek fuq dejja, xiena ma qtajtix ukoll.
2: Jiena saħna ngħidlek x'mhijiex minn xi ħadd ibatilna. Mela, il-ħaġa moħġaġa qiegħda, ġo fija ma tridx titħol, imma fija titħol bil-fors. Issa.
0: Titħol bil-fors. Francesca.
2: Bastina Francesca, sorry, għax il-screen il-bot. Għaltina basla, basla mijiex imma.
0: Ok.
2: Thank you, Shorta, ovvjament.
0: Grazie, Francesca.
2: Imma mijiex basla. Mil-pija ġifiri kienem
0: Ħafna nis, għatawa tajba t-tejli.
2: Maria, Merlin, Heathcliff, Heathcliff naħseb, eh? Teja għatata u kol.
0: Prose.
2: Le, da' kol għatawa. Timiti għataħa u kol. Nġan il-fazija. Ġofija ma tridx titħol, imma fija titħol bil-fors.
0: Imxi hint, jenna forsi t-istatejni. Konkreta dil-ħagġa, Gail?
2: Konkreta. Għadu wisk minni biex inti kil hint.
0: Jintħal ġofija jindi bil-fors.
2: Le.
0: Imma tħal ġofija.
2: Le, dek ma tħal ġofija.
0: Għadni le.
2: Għadni
0: le. Għadni le. Mela għaxa t-tili jisreħsattek jena.
2: Għax, fimni.
0: Ija, daqsek.
2: Ġofija ma t-tix jitħol, imma fija t-tħol bil-fors. 99 to 0897.

0: ġofija ma trix xitħol imma fija titħol bil-fors. Xtaħżwilijin.
1: Jena għall-ewel ma ndix li ċken ideja ta' id-viri, imma jena għatlek jint ħal ġofija diet li. U l-ksat mela nemmaġina li għaxħoċa serja di.
0: Ija xaħġa serja u bil-Malti emmi sa' frazi, fimt li tipo bil-fors spiċċa hemm.
1: Bil-fors.
0: Tipo, eżin dik l-unika ħaġa fil-ħajja jgħidu li hija bil-fors.
1: M'hemmx option, ekku.
0: Eżin għax il-konsegwenza tagħha tispiċċa hemm.
1: Ok.
0: Ġofija ma tridx titħol mafija titħol bil-fors. 9-9-0-8-9-7 għal-min jafa u pija bajtu tubatunna passoltu Paul, Svetlana u ħafna iżjed.
1: Prosa, tibqaw ibatunna nkomplu.

0: With DMC, Bees and Honeys, ma Show Me Love, jaqb zoseo s-sitta nesin kwart ta' wara nofsenar, technically speaking, għadin, Rajnu Gejla unek?
1: Good evening.
0: Good afternoon.
1: Aha, good afternoon.
0: Good afternoon, tiġi
1: good afternoon.
0: Isbani Gejl, ma nafxek rajċu kolem ħafna min taflin tetti proponi u kol, ħafna weddings u kol, wedding season.
1: Eva.
0: U rixin saqsi li lek, inti, liktar post, mind blown li jiġik f-moħħok li kiku Julian sewa, jiproponi lek, fej taħseb inti li tgħid, uwejja proponi li per eżempju naf bora bora. Ma kien
1: sabiħ eżempju?
0: Jista' jkun sabiħ, jista' jkun li tgħid hawnhekk, per eżempju, mara hekk, li tbelħek, tibda tgħid ma' kif jista' jkun? Per eżempju naf jiena qed nivvinta sewwa, jiena fuq Mount Etna per eżempju, jiena
1: qed
0: nivvinta jiġifieri jiena fuq Mount Etna letteralment, riskju jekk.
1: Ma nafx, jiena kull ma naf l-aqwa li mhux man-nies.
0: Li tkun int ħabbar mistijax
1: tista. Olle ma jiex noqgħod ħafna ma nkunx irrid.
0: Ma tkunx li il-familja kif
1: jaqbżu. Mod ikun hemm inserta xi ħadd għaddej urana speċi, imma mhux ma xi udjenza, fimt?
0: Imma laqas familjari u ħbieb pereżempju?
1: Le,
0: intkom wieħed kompli.
1: Forsi xi żewġ min-nies biex jieħdu naqa' footage saffi biex għall-memorja.
0: Alright, laqwa l-kontent ovvjament ma jonqos xogħol jif importanti jgħu.
1: Le għall-memorja, għall-memorja.
0: Ekku, 100%. Ara, intkom let us know l-iktar ħaġa li naf tiġi kien mind li tipproponi tgħidli m'hemmhekk, proponejtilha pereżempju hemmhekk, ma nafx. Xi ħaġa li tiġi f'moħħok, let us know fuq 99 000 8 9 7 forsi voice recording ukoll kollox f'dejk. Alissa nkomplu, Bella K. I love it, I love it, I love it.

Kelvin Harris u Jazzy għabel dak il-weekend Satisfy, Ryan u Gejla unek. Infak neftit l-Based of 40 Year ġi ritorna this Sunday fej Jake se jibdajot laqwa diski internazjonali fej Somber nerġa fakrek jgħat fil-qċata l-ewel ġematijaw fil-lista tana Home Wrecker, Alex Warren fil-numru 2 għal-Fever Dream Olivia Rodrigo fil-numru 3 għal-Drop Dead. Biex tara l-lista kolla ġurnata bħassoltu bay.com/top40 wisma minn il-Jake bidil fuż this Sunday mill-10 ta' fil-ħodu il-qoddim.

0: Girl Next Door throwback enormi di għal-flashi għabel dak il-weekend sal-su nugget jisima, Rajnu Gejla unek.
1: Kurzi ta' kbira, xkont t-tamel inti ta' 5 snin?
0: Sal-qatni, mandi xliċ ken ideja Gejla, xkont t-namel popli jina? Ġenna l-lom.
1: Għaddi kif naqra artiklu verament helu fuq xaħat lokali, 5 snin kull ma ta' għandu u bella kull memu jina. I mean, nawguralu ħafna, imma fissessimi jtira ma jinta 5 snin, għandi xorti kont taf kif poti train da' sa' kowara. Naj, lek minna unu ftitiħor xamel da' tifel.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And rounds out the week with

0: Somber Home Wrecker kif kont jien ta' 5 snin ukoll għax kont inġennina l-ommi dar meta ngħidlek kif kont nifqa' ħiela miskina rajnu gejla hawnhekk bħalissa.
1: Jien għandi kif naqra li dat-tifel ta' 5 snin għandi kif nisaqsik x'għamilt xogħol qed tagħmel ta' 5 snin inti f'ħajtek. Dat-tifel sewwa kull ma tgħandu huwa 5 snin huwa Malti, huwa drummer jismu Jack Mizzi.
0: All right.
1: Għadu kif jikser rekord għal liżar tifel sewwa lokali li kellu distinction f'eżami tal-mużika.
0: Wow,
1: kull ma tgħandu 5 snin.
0: Roset Jack.
1: Roset kbira Jack kif tismani forsi xi ħadd jafu. Wow, tista' timmaġina kien 5 snin tikser tagħmel distinction.
0: Tal-bliħ, tal-ver, vera tal-bliħ, onestament. Għax ta' 5 snin jien noqgħod ngħid vera.
1: Jien anke ser kont u pabbli.
0: Mela anke jien litteralment kont nġennel l-ommu missieri dar jippruvaw iżommuni, kalmawni, kont litteralment hyperactive kid u għadni ta' jiġifieri, 5 snin tikser rekord.
1: Jekk imma proset kbira Jack Mizzi.

Sky Newman, Man of the House, Ryan Ugejla unek u wahda mil-ġodda taħna l-ħar ftit minuti qabel ma t-ritorna Chanel u għezat wara Club Culture, għut mill-laqwa DJs kolla f-mixwet, immaġina wahda Isaac, Gabi, Zrins, LPM u Dire bejn id-disa ta' fil-axija u s-satejn ta' fil-ħodu imbaħt jieġi ritorna għada fil-axija NP, Gabi, Zrins, LPM u anka ġeġu, ismu minni dejjem infakrek jintit li fomx biex

Fellini u Acher Should Never fuq Bay Chanel hawnhekk kif aħna l-ġimgħa wara l-offsinhar, insomma l-ġimgħa flaxija kważi kważi tista' tgħid jiena dil-ġimgħa li hija vera inħasset qasira x'tista' tgħid illi l-ġimgħa tiegħi bdiet propju mill-erba' u inti li qed tismani mhux hu l-bogħod fil-verità bditlek tlieta x'kellna dik il-long weekend grazzi għall-public holiday u hekk. Jiena bdejt tlieta x'kelli holiday qasira u wara holiday jekk kemm tiġi riċarġ u tiġi fresh jekk ikollok iktar saħħa u enerġija biex tkompli l-ġurnata tiegħek fil-ħajja tiegħek normali għall-inqas jien hekk inħossni kultant ikolli bżonn dik il-boost ħanajlek vera inħossni fresh wara. Insomma, jiena ħankun inżomlok kumpanija hawnhekk sad-disa tal-lejla għal-imis għandi DJ il-Harry Styles American Girls fuq bej.

Rap ta' Calvin Harris fuq Bay di kienet Giant, x'memory ġibli din id-diska. Kultant ikun hemm dik id-diska partikolari jekk li forsi tfakrek f'dik il-persuna partikolari u ġiblek naqa' memories bih forsi din id-diska proprju hekk għamlet li lili. U għanqlet li daqsxejn memory żbieħ ħafna li vera tfakkarni fi żmien fej gawdejt naqra mhux ħażin għalajtek. Ħankompli għandi l-istella ġejja issa Boston fuq Bay.

Sanfi fuq bej Xanella unek għal-bidu tal-weekend fl-imkien. U taċxin ta' update zaħi fuq l-World Cup pal-mina un-uftitiħor ħatibda l-loba bej l-Australia u l-Eġittu. Iktar tard il-lejla wkoll ħajkun hemm l-Arġentina li ħajkun qed jilagħbu f'nofs il-lejl. Jiena personalment għalkemm nupeċir nara tim loba ta' tim kbir hekk. Ma nafx kemm ħajrni xili ħalli prova nibqa' mqajma imma s-soltu f'nofs il-lejl. Ġan kun qed għaddejja bil-mija, ma issa naraw forsi jirnexxieli naraħħax sabiħa ħadd tkun żgur. Għalkopli ma' Post Melona issa, I had

Let me be in your arms, ta' Fanny Fodera fuq bej Chanella unek. U l-ewwel kont qed ngħidlek illi llum ġrat li daqsxejn ta' fudina fuq xogħol. Mela bażikament jiena parti minn xogħli huwa l-induri li ħwienet u mur ġo dan il-ħanut partikolari insomma u kien hemm dil-klijenta li għandha kelb. U jiena parkejt ħażin għax dil-lokalità partikolari insomma ma nafx fejn m'hemmx problema ta' parking illum. U bdejt inkollu nittawwal mill-bib u xint smajt il-ħorn jiena ftaħt il-bib niġri tas-salon u tlaqt il-barra niġri biex ittawwal il-karozza u f'mandunajt x'ħallejt il-bib miftuħ u dalma doffi ta' kelb ħarab u kieku taf kemm wertqet sit il-kelb imma li di bdiet tiġri jien niġri malajja wara l-kelb. U dal-kelb il-biża miskin iktar meta jiġri u ma stajniex illaq u mbagħad il-bambin tiet li dan il-kelb jaf insomma wara ġirjat.

Waħda mill-favoriti tiegħi ta' xabuzi dik e bar song fuq bej. Ċanella hawnhekk għall-ġimgħa flaxija. Allura, x'inhuma l-pjanijiet tiegħek għal dan il-weekend? Forsi tixtieq tagħmel weekend relax wara dik il-ġimgħa vera busy xogħol u ma jinteressak xejn li fis-subhanu forsi xi dak is-series tajjebek fuq Netflix. Jew forsi m'għandekx option oħra u għandek xi tieġ li bil-forsi kollok tattendi xejn għidwok kif inhi. Mhux dejjem ikollok qed tibbiddel pulit u toħroġ. Ġieli kun hemm dawk il-burdati fejsma għandi ftit illumek kienu fossi tajjeb u noħroġ u ma ġieli kollok ftit tintlaq fuq sufan u laqgħa ftitċaqlaq vera. X'inhu l-ftit tiegħek hekk bħalissanti li toħroġ jew li tqatta' weekend ġewwa. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 għankompli ma' switch diskolista.

Shutdown fuq bej il-ġimgħa flaxija u jiena kontent irċivi daxejn messaġġi minn għandkom sa dan it-tant u propju Kimberly qalt li lilejla għandha tieċ qed għandwejja li sewħa għal dan it-tieċ imma ma tantx kellha ftit u kellha tagħmel sforz għax tolbis friend tagħha. Qed tara kien mela tifhimni inti li mhux dejjem ikollok ftit tqum minn fuq sufan tbiddel u toħroġ. U dan tiġu dawk il-ġranet u.

Il-ġemma fil-axija mija jajzek fuq 897 Bay. Club Culture ma' Jesus and Fridays. Si għamil laqwa hits l-estija likum. Nibda buħda kbira. Tlaqna!

Il-ġimgħa fil-għaxija miha Isaac fuq 897 Bay. Club Culture ma' G7 Fridays il-lejla ġewwa ġampula mejrhom edizzjoni speċjali ta' G7 Fridays flimkien ma' Love Island Malta. Nispera li tkunu hemmhekk.

Isaac Al-Wek fuq 897 Bay, Club Culture ma' G7 Fridays. Illum seguni fuq il-socials tiegħi DJ Dot Isaac. Ħataraw xi kemm xejn differenti. Ħankun qed indoqq il-Greċja. Seguni.

Isaac Awek fuq 897 Bay. Club Culture, Maġi 7 Fridays, qed irċiv ħafna messaġġi minn għandkom. Fosthom biex insemmikom, insellimlek Matthew, Luke, Kyle u Jake.

is what club culture fuq bej. Forsi fiq trittek ħarġa tal-ġimma fil-axija, nkomplu ndaħlukom naqraf l-atmosfera tal-weekend. Baktar mill-kbar tagħna bħal din, Edinport, Positions.

Best Be Believing for 897 Bays, Zrinza għal Club Culture. Jek tkun ridi tiġi shoutout kemm tibgħat tulli waħda fuq Instagram at Zrinza Official jew at 897 Bay Official rad jkun shoutout aktar tard. Se nkopep ħafna minn kbar per qabel xejn għandi kbira ta' Josh Baker u Poppy Baskin, My Place. Club Culture.

Il kbir ta' Luca Bertoni, Dare Me for 897 Bays, rinżaw għal Club Culture. Nixi da' tixaw ta' l Jake li għet jismani palissa. Sekko pa' pafna mek barpa' għabiex għandi il kbir ta' Marco Lice, So Good. Rinz on the